0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kuruntu wa chireo. Waktu ndiye sa arakakakal. Darason kuruntu in kalami itafisku uskun nuta uwa pelanzi efemelan. Kuruntu uso. Adata ide pela doni paraskrama. Hawraye ndarason ni kulamisi. Kanta doni Zulhijja e kaunzu diyo sa dunyar tiyon video luko tulurin. Miladiya e kanta doni me e kaunzu findi luko tulon. Sa du indim findi luko arakono andia suduna. Kurutu umakando bunu tejani konduwa nandiro paraskrama hawra kuswaida itagat kikin. Loktu banabaro kurutu sura paraskram doni wachiro hidroga en leje tusu waktu ganalalan wultia. Bato sandure di ndi rugurtu no sura paraskram doni wachiro elan. Maudu doni wanya kama ya tukswa uzna manandiro ike ya rokoro itagat kikin. Kau loktu shumadwa kurutu wada kurno.
1: Come on.

0: barak di yow daje karantu koronde indi be sura proscram de la karantu maso isa siara ena shimanda ayi haya doni lamar di yow kojo kojo ku kentau kentau lantidin ade mbrade doni a jemiye korkorda da kada barokin time at galzinawa kalandero jiro guliyo da zumi zumi suro ngurunguro ilan a kojo kojo kutuna maadengo kentawo solan kentawo nabcha subdudoni broid lantidin anuata suro bula yero ilan a daji na adoni tidin na adoni tidin ba da kalandero jiro guliyo kojo kojo doni kentawo kentawo yetidin ma atte dalil doni shinan karo shakalan tuduna ma atte kasadin dia nyan dia kendon dia alan ayin kara ngo subdu kafa kentawo daja subdu solan kojo kojo tidin aye murade doni shinan karo kojo kojo da kretu subdu fal satulurin sita sami euro chida ba machine ba wujirma im shumadilan haptin so ate aude suka shi kojo kojo ade tudnam ade murade de gadzinawa dajinda andiro bono foras kom drogayo gawad made zaptnailan da botu doni shi kuma brinno bodi tinama lamar gultinama ade walti brintu home duna turu amla gotu foto foto lan tamu nguro nguro lan shi kojo kojo ajite dino walja daji home da taot sendiro duno mayet botu adma da ayer fango loktun zwa daji amdoni loktu ngawelan tidin madu sorana made andiro rasata mu faraskram delan daji kaurin za swa hazen tanas mara futu ne loktu lan tidinde sabar usku badi ular fal usku fal je warak sabar kwa zawalde de kata au super lar super fal u dio indi super lar arak dio botu mande bro sadake assalamu alaikum
1: assalam babu no tujani kwand ganda wate
0: kilewa sile
1: dan jiro kilewa
0: kilewa sile
1: tare da tare yando ana man show ngrosi mare hukuma na kwand ga local government
0: na'am ya karnya man show
1: alhamdulillah ka uriyum samma ban kalado ne bulan za sai da malal ma insha Allah
0: na'am
1: kawo ne bola bola bula yau tana din hakika ala yiro na mu ne babu nu tujani na la lillahi rasulu roksa kojo kojo da sadin bawo na ala ya solin amanar kombo sorumi anar ne lunguro gana jiri kwalkara da ne kwalta kura ya sori giro lo no ma jiri na share da lunguro gana ra hayya ala yiro sadin bawo yoku ai tadin bawo gullimiyo kurado ne amdo kojo kojo de seima kaza dalade nunguro duro gagayen bawo furaza do ne abola bola de sapsara man naro ne kuru bola bola de furaza ya nafitie bawo kuru oktudo gaye lore seye bawo arzuku duno zaro le awshar mar de kambo yono adu kurtu duro yo kuru kawrim kin indi me gulluman beji ma wayara kalaktuwara walai kin tawudu ma yana ala soli ba sandiya solu soliya do kazo sero kraza sasata saya homze ndo ma wuro kalanya ai tertip awari waltum do amari waltum saya do kai si time baro tuma ba tuma yo ari su ya na tutur kin tawudu ma na amla soli ba hatta ma do ka hallabsa saya har hukuma si time yo dai awa nan wani mawura kalan ne am da zukiniya
0: yo misalu arma da ai dalilo ai na da yaro wallon ai wazu ngo kurin na tidin kuma da ai wati
1: am sadu nan ma babunu le a wurin gommai ya ngai kido lo a washi ma da kalakulli yo a washi ma da diyo gulli ma kam su ruwa bulari ya sakin gai sai
0: arma na ai ron gai rugul zai no wallon ngo kurin tidin
1: yo a wurin ngai wazu na ri kwami san dane sendiro doka kro bare masu to kwami ai kuntu dane murare tana doro sendiya haze mba haze no lo no ma ngai diro sa gulle mba kuru tarai ro aw shima ri kudya salu ci za sadi kwami ai to ka ri kalkallo kirturo tikiyo
0: abu
1: ma odane dalil awar su
0: ci ya su gina rolle no ma

Angela, mashallah, kuretu wa salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Uso tusuro, uso andia kanutro. Kumame yala andia pela paraskaram doni kutungulero. Suna paraskaram doni, nduwa wana usuro za ula yum, sandie boza. Tamu paraskaram dila mwadu wa tichin matro. Kuretu wa data ide sura paraskaram doni lanza ula yamana sipuru usku faldiyo lar fal usku faldiyo arak sipuru. Au super lar super fal audio indi super lar arak dio din ya ndia fa dio insa fa dum gamia su mana dama da ji kuru mawdu dum da ike suru mawdu do ni tikna idla da ji mawdu fal kunya ro kuru andia ndia karantu haf ge da ma da kana suru ya de a futu do ni sambi suru gultine de faras karam dum nan burza man na do wa kuru ade ma au do ni hangal jami sangin na baro faras karam da ita gatte de shi ma au do ni da rason ne kan za zanau nya do ni faras karam ade ya de ka zai jami sai da no ta haf tuwa kurushiro sulwa matuwa makando binti jani kondwa nandiro paraskramda ita agatkikin zon delikata futu nandiro guli ngana idei sabur usku faldiyo lara fal usku faldiyo araka sabur dilan fandum gamin au sabur lara sabur fal udiyo indi sabur lara araka diyo

0: kam safin di sitin au safi de wa kozna isi de giro walja abron isi akari isi sha zamjin au buroman kurenzin dili kwasa kama kalamzi ya kwasa bangno gulduna mar au sha zamzina de se kedai awoshima da isi sha sitin
1: gila har mikrun tuso we tuma tam tam do bay na chi no tuma ada gonu ya karaw har mikrun tuso wande kinje sene ndia gozi infrascrum ne lefa landen ndiro dawr nyana ita gat kiyan da rasonin da jika ofrascrum da gonye kunye no tuso lok tu ganairo lenyen

0: sun krinno yi kilomita fiskun uskun nuta uwa fellanzi FMA. Kirma safal kalkal. Loktun jiru ne tusu loktu ga nala yaro letiya sinna na da sa India sitya walte ishe first kirma ndi tamtama na ndia kurno zin ada goye kwenye.
1: Yeah.

0: san.
1: Ndarason kirno yi kilamita fiskun uskun nuta uwa. Kirma loktu ndesa indi kalkal. Batala loktu gana laili ni ishena kwa naptundo ya sayo. Foros kirma nene ndia kurnozi ada guom koturo. Kilewan kirno.
0: Darason.
2: Sambisoro kirintima hawarra ndarason mita fiskun uskun nuta uwaru wale. Awa adone larda fori chisadi ya wajin soda nuturo. Loktu adone hawarande soda itagatie disandima.
3: Sa u kajire ya sa tulur suwa ya sa larbalte ya.
4: Hawarra ndarason nedis sasirata e furtae.

0: ji Paul dana. Sai adu bai a wado ya kama isa muna masu wado. Adu sai ma da ya kamso dai hangal gana za a ta yi da zu sandu.
1: Fito su rokula shi da yin filizu na idai a yayin gallo letikula kalandu kazi ya donewa jin mada a su tukuru kaltin.
0: Kullum soro kalla finyan ayyayi shi lene ya duri ta yi. Loktu de giro kamu de giro waljiya lene ya suru du kullum kalla finyan de. Awa indi. Nelefa shi ya de ya nelefa tara de ya. Nelefa ya diye ya taida zu faida, nelefa tada diye ya taida zu faida. Don awajiri ya kaidu waja, chist kata, njes kata, rogotu, letuba, rogotu ya, dai tajuruwa doi isu wajinde taida zungu diye siku, dai kullum mogulien. Kamu diye giro walja, wande nga waman namge, pato ni yambukana. Kalewa salai fatan namge yambukin adama da shiri hujja gayi. Ka zambiyo so yana yanzu futu ishin manzu gade-gade. Ka zambila isha nyirumaro zikti kazi nyiro sudin. Ka zambila isha nyiro zikti kazi sudin bau. Yo ndaso so da awono tiwa ajinde siku. Da iloktu degi idro walja. Ku zumi oson, lungu oson, nguro oson, litari naka muangal taimbeyi. Kubula yeru wadri na mkilenza, jerenza, kilimia. Nadwe gaam litari doye kamusura lezengal duwe badu ba. Na alarde sindulo sadin. Wande kamusuru duno mgana ya leneng ya sura ya lezengal lede. Desoro sadin deseke. Huja mdoye litari do leimba ili huja ndishima do bau. Litariru letin do diya nelefa tala diya kaanum dar chisti kilewa silayin ala ishim haja isim yambumin. Dayi marteo wande awashima alubike yende.
1: Ngala harami kuruntuso uwe tinayin tam do bayena chino tumai. Ada agonu ya karoro harami kuruntuso wande kanjestien nindia gozi. Ndara soni nandiro for a scrum nelefa ya landia da warungana itagat kikin. Suro for a scrum do ni nelefa ya landia ala nlita baana yuram gobeo andiro bayen sidin nakara. Kala kazi ya done kasuwa karurite adu kishana soro sudi ne kurufu. Tutu da kaziya san jama'a da kaltine kilalan har mai kuruntu so da je kawo bayanci notu mai dagon ya kunya notu so loktu ga nairo lenyen

0: arasku fal deolar fal usku fal deo arasku kurilan andia fanduin. Lalao ma kurilar kuri fal odio indi kuri lar arasku deolan andia fanduin. Aslamu alaikum.
1: Wa alaikum salam. Darbdo.
0: Darbdo kilewa.
1: Ina sayanda kilala kasal.
0: Alhamdulillah, mashallah.
1: Masha Allah. Uye kai kun dondoro zo maron gala cin duri soro. Nan zan jiri nyari jiri aru citi me jiri aru so kulturu sai da zama faida.
0: Ina
1: ganan sun aman gozu cijin. Kurushi aman bi atiso ya alamana soro kandara melan. Ne lewa da shi ma atiso ya dai shi lamarra kidan ganiron gila to ta nero kulturu am ni aman ma tare aman la gulte dai su tana ba
0: normal
1: aman da shi ai ko zo le zuna
0: adi
1: lamar aman mara wal jawo di dina ga tana san magare sororun kun do tun zubawo
0: gila
1: da ala kaman da duk sai kuma karu ya lampan za ku ruwan da fato ya ga nan nan da zuwa aman da kiri yanzu kuma faida
0: gila soro masha Allah gila askrin yana yiro ya jazara kruntunde kruntumande sai sai Glazoro harami krontunde dwoldo bonu inde shima kuri lar kuri fal udio indi kuri lar araske diolan andia fanduin. Fraskram doni nyari ya time kronuina karaw darason mitafsku nuta uwalan. Aslamu alaikum warahmatullah.
2: Wa alaikum
0: salam. Hello?
2: Wa alaikum salam.
0: Kwanum da kamtin aiwa mun mana jin ngila nya ndam kwanum da kamtin jollum da kamtin da wani gan la radio danga tintin min ah nya fan kujiro fan timbare ah waltina da jaram ne ngal harami kruntunde di woldo bonu di shima kuri la kuri fal audio indi kuri la aras kdiolan andia fanduin. Assalamu alaikum.
2: Wa alaikum salam.
0: Masha Allah, marhaban. Kliwa sle ndu manajin
2: barakan da kuma bashir kuma kazo murmure kruntuman da radio sandiye
0: ngila bashir nya kringen frasam yariya timiye
2: zoro kaudin dole di ma zoro kijin zuwa ngana zoro ku dole Allah ngina har maro wai bo ni wai dai
0: masha Allah masha Allah
2: ana tuba da zoro zoro din dole ngala ku sai gele ga sana kamar haka ma ba tele din zaro akai
0: kruntuman dai sai sai kruntun da so da ji botu da ne bashir ku mai Allah dan ramfella botu dor keshe kruntun da so lenye fle ada kringen isha faskam shimada zanyen.